Jako prynie náš přehľad bude z čo týdženia. Vobhospodár Prusnickich parku Center Parks planuje nowy prusnický areál we Łužiskej jezorinie. 90 hektarów wielki park ma być mez barcovským a sedličanským.

Mensu. Jurce krajnoradny zarjad hač do kunca 2028 budla internata na Tvarič. Hižo jacore lieta zasadžuja so staršiske rady serbského gymnázia, každéž vyššie a zakladnije šule za taký novotvar, dokýž je v Nicíši jedžerný přemáho miestna. Šitke 7 a posta miesto a gmenu budyského okresa podpíruje požadanie vo Einsteinove teleskop v Horní Vúžice. Na posiedženiu miešťanostu a viesnanostu v okresa sredu podpísachu odpovedný list. Kletu pri ním polieče ce projektové tým Technickej univerzity Drežany požadanie za podač. V biu lieta má so potom rozsúžiť, že vo Európe so tutun teleskop tvári. V Budišine na ležonosti nastavaceho serbského fóruma viede na Lauskim areálu sú štvrtk započeli s archeologickými vúrevaniami. To je trebné, dokež sú probové točenia na zbytky sídliša ze zážneho sredžoveka pokazali. Vúrevania maja hač dohod zakončené byč. Serbský fórum viede je vúľko projekt založbe za serbský ľud. Do nového komplexa má tej 2030 serbský muzej, kaž tež serbský institút s archívom a bibliotéku začaneč. V Ralbicach sú štvrtk zbieranku za nový hort svedčili. Tvar z dreva je so dotal po časovým kaštež finančným pláne zvopravdiu. Bukečanská vosada přetvária tu kvílu prýný poskot svojej vosadnice. Při tým rúmnosťe dosponie přetvoria, zatvária nové tepenie a elektriku. Při vútvare špundovania žurle sú zviesčili, zo leží převúľka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie maso rynka zatváričky ščišč na múrie rozdžili. Zaksci rybario sú čera v Ričicach letušu karpovú sezonu zahajili. Zdobom by to zazbie za 25. vúžiske rybové týdženie, ktoré štraja hač do 1. novembra. Kaž Zakský rybarský zjazk z džili sú karpe lieca menšie hač loni, dokež nie sú horceho lieča a suchoty dla dere rostli. Tohodla liča rybario s vyššími pváči z nami v okolo 10 euro na kilo. Zjazkové předsedstvo domovine je nový vúbierk vútvorivo, zoby zromadnosť šmiezdelný a horný vúžicu lepe hajivo. Dále sú na posiedeniu piatk v Krosčicach diskutovali vo voľbách zakských zastupiariu do založbovie rade. Zdžila kritizuja so vysoké nároky na čestnohamských čvonov rade. Ač do konca oktobra môža so zajímce přizivič. A hišče horňo vúžiske vedro, hač to připonia zdieľa hišče pomôčeno, poponiu zmijeme veľe slunca a vostane sucho 20 do 23 stopňov.

0: Sto let pozdzišo je so kamienie česal Joseph Richardson na kamieniach vúspytal. Ale vone počachu tak rec spievač, dež na šelako vúlke kamienie bieše. Tež s elementom voda hodži so hudžič. Tak je nastav tak menovaný hydraulofón, kýž vúpada kešteka píščovka. Z džirkou beží voda a když tu te zadžeržíš, nastanú riane melodie. To pak je kytro pancata vecka. Zavesče so tež pola vás doma. Nekotre škúli hišče neodkryté instrumenty kovaja. V rozmowie z niedyšim hučnym redaktorom rozvosa Štěpanom Brankačkom zonich raz zo Stajsovun a kolega rozmowiavoj kuncaj švého letysaca s nekotrymi staršimi hučnikami serbskich kapavov, kýž bychu ve času po druhej svetovej vojne aktivni. Na to som so podal do archíva rozvosa, som si rúbe pšelat vo tutých starých serbských kapavách stvoril a je netko tiež pravidlne do svojho seriála zatvaril.
1: Crescendo. Hudba krotko a svodko.
0: Misale. Tak rikaše jedna ze serbských kapavov ve povojnským času. Oni založili so 1948 a pokažachu z Voklec. Jeden z hučníkov bieše Jan Misala, kýž je so 1944 s tedyším hučným redaktorom rozvosa Achimom Dučmanom vo kapele rozmoujal, miest druhým vo spočatnej v obsadzce.
2: Instrumentami sme hali Čornak je bandonium hral, Uča Heidrich je klavír, dnes Domška je hral bubon. A ja som tie prvný čas bandonium pískal, ale dva jednáke instrumenty, to nie je to poriadne. Potom si ja dojal započiť saxofón.
0: Štož by tedy ešte skerien nie už jedný instrument. Bandoneon je so tedy drie pravidlne užíval, je dženca pak skerien neznatý. A klinčí podobne akordeony. Tež s klavírom nebie tedy zcela lohko, šako hišče elektronické keyboardy za lohký transport dávali nesu.
2: Prede je to tak bylo, že ja na kujdej žoli klavír stav. Lepšie klavíra a tež nikoci sú pom boli jara staré a to pom nesu zrejne klinčeli, ale sú pom ľudia napíte boli pom aj teda svojili nesu.
0: V svojim repertoáre sú so hučne potomili, štož by tedy s vášňom a s tradíciou na kvasách. A rozsudili sú to najústišo praškojo sami.
2: To sú boli ekozejš rie, potom sú boli majne libelene a saské polky a docela veľa sme mali od českých polkov. Oni bychú ešte Katašinka, svirna moja a ší, šeho ší a tele co ostáva viece.
0: Moči kvásovací ľudžo pak hustody nesú jenuž se starými spevami spokojom byli a chcuchu tiež raz k novým vecam rievač. A k tomu slušeše ve postatých letách tiež twist.
2: A to sme ju v Piskecach piskali, to bude Braška ze Skrostic, dnes renč, po ňu Myšičova, piskajče jenuž národné vece, kaj sa na kvása suša. Keď môžeš sa hecúvať nešto moderné mieč a potom sa tým sa náležia, bo sme jen twist hrali a všinde Braška z druhé minúc. Dynom je skoro roztoral, tak voľba na mne vieš, že sme o takéhle vece rájemo. A potom mu zase čište mierne dalej pískali.
0: Ale menšie konflikty slúžia k tomu. A tuto nie sú Misalec kapavu od hudženia vočeržili. A tak sú ešte dlho pískali, hač do 70 let. Bohužel, nie som niče ve archívie nekajke narovane spievy tutých kapavu namakal. Přijúšim, pak chceme si hučne do toho časa vulečeč. Tu je za vás tun serbský twist. A nadžiam so, zo na mne Braška netko tak nevujedže, kajš na Misalec kapavu tedy.

Myslu sebi, zo je Jan prawie jednał, a czas domkołanki mi moje mysle wyjdzie, jenoś so podziakować, a na te właśnie swój dziak uprajć, to je przemało. Chcemy tym, kiż nam dobroty wopokazuja, a za nas dziwaja swój dziaku nos czło pokazać, jasna wiec, zo so podziakujemy za żywidła, za starszył, za nowe koleso, za wulet we pruzni na chatelko wiac. Ale su tež maličkosće šedno dnja, kotrež nohceli zabić, rjane slunčne djen, štomekiš nam kvotk skiča, kvetki, kotrež nas ze svoje krasnosću zvesela, neličene ryby a ptački, skut na pastve, slunca a vjezde, a išće vele vjac. Na domkovance so zaušitke Bože dare džakujeme. Vun nam telko daruje, štož nezamožeme po jednotlivých darach naličič. Domkovanka voznamenja mi pak tež, zonimo na Boha, tež na ušitki spominame, ki so šedne vona staraja a nam dobrote vopokazuja. Starši, djeta vuka, manželska abo manželski, husto dosť dječi a svojbni, šofer šulskoho busa abo susod, kiž derje z nami meni. Hulčec v ministranskej skupinje nie so jenož ze svojami podžakoval, ale tiež skutkovne ze svojim zadržiňom a vašňom. K tomu vás pozbudžu. Za vo sebe za čas domkovanky přemyslujeme, komuž sme svoj džak dúžni, tiež so snanu junu na hinajše vašne podžakujeme. Domkovanka dosta hinajší raz a väčší vúznam, tiež názonia jeden druhého džakunosť. Přeju nám k tomu mnoho dobrých ideí, veľa moci a vozbožace názorenia.

0: Spešali sme nábožné vysovanie s tachanským farárom Vítom Sčapanom. A netko?
1: Přejeme z Božo.
0: A to započneme čenca raz ve Sulčecach pola Kulova. Tam je pondželu Maria Králova svoje 90 svedčiva. Zbutroby, šo dobre, vo sebe strohotu, Bože žonovanie, spokojnosť a ešte veľa rianých liet krú svojbe, gratulanča písaja a dodaža, sme džakuni zoče máme. Strovia Klaudia s Kristianom, Beate se Svenom, Frank s Angeliku, Daniela a Majk, kajštež 9 a pranúčk Marius. A tež tvorstvo, bratrostvo Kulovskeje osady vám gratuluje Knini Králova, přeja mnoho božeho žonovania, krutu strovotu a dierem je čekru svojbných a přečelov. Zapvač potom knies za vašu dovolietnú svíru tvorstvu. V Rakecach je pondželu René Šovka 47. narodnine svedčil a Monika Šlížová z Novej Vesky mieše štvrtk svoj čestný deň. Utrobne strovia gratuluje v objemaj vesné tovarstvo z Novej Vesky a v okolných sú.

My se znajome nowe zorja, lietnik, co motiviruje vesem luži se za žasoš mjasecu uperaš na drogovanie do serskej rice a kultúre. Náš kolumnist Bernd Pitkunings komentírio zmys a nezmys spiechovania vistých serských projektov, ako všetci se zbyrkajúcim mokom, beže svojo má Kristiana Pinikova z miesta a přijde gošpie net pokazk žinca s rozžoknujo zaslúšne, také za to serské ve cerkvi statkujúce fara, Klaus Nato je skoro 36 let statkoval Gorkojskej gmenia a namšatajo zega dviju ve Gorkojcach. K tomu pon pes šešti vici. Neperi pak aktuálne informácie z našoho regióna a vy žiši búžešo net už je raš vece ve Stenčapši rádiu.

0: Jo, sledna nižela mjeseca a to groniaš ma Sebastian Elikowski Winkler za vas nieco zajemnego v muzikowych instrumentach. By mogli gadaš, ale ja nie by na to ženie przyszedł. Ten raz peżo w muzikowe wielikane. Jo, słuchaj jeszcze raz.
1: Przed krótkim som był na koncercie dokładnie groniony na orgelowym koncercie. A ako všetci som si žíval, kak veľký je ten instrument. A som sa pšašal, ktorý instrument je zapšalem ten nejväčší na svieši. V mieste Burnley v Engelske stojí skulptúra z rorov. Gaž do nich zadujo vieč, pen nastaňo v rorach sférisky zvuk. To groni, aby veni grali, za to jo trebne zapšavujem ten vieč. A ta viecka jo 3 metre usoka. Ale jo nieco ako jo išti vieče, jasne, nejväčší a nejdôjemší smyckový instrument je oktobas. Tož ten instrument je samo 3 metre a 5 a 40 centimetrov veľký. Aby na ňom mogol grať, stojí muzikár na vesebnom podešte a má čúne tvoce se speciálnymi rucicami a pedálami. Klavier, ak má 2 etáže, jo, také nieco napšaru dajo. Taký instrument je nekak 2 raz taký veľký ako normálne koncertové kšidlo, normálne klavier. A ven klince napšaru veľicne. To je zavešte kradu gnujice. Ale nedajo snaž nieco ako jo išti vieče? Nejväčšie orgele sveta sú Boardwalk Hall Auditorium Organ v Atlantic City v New Jersey v USA. A velické groni o orgele majú nejviacej 30 tých orgelových fejfov. Viacej ako 3 000. To je neži tak veľa ako každý Češi obedlár Hešebusa. Ale nejúžšie orgele sú Wanamaker Organ v Filadelfia. Veni majú deje jano okolo 27 000 ale ten celý instrument je natvarjone na 7 etážach jednogo tvarenia a ven je jadna 5 000 metrov úsoky. Cáka ešte raz. Tvarenie ako instrument, tam je ešte nieco druhého. Tak klince Carillon. To je zvenové graše na jednom tormie. Veno má celú kopicu malých a veľických zvenov a každý zven mežo klinca šteke sam, skoro tak, ako teke tasty na klavierie. Torm s zvenovým grašim, Banobras Carillon v Mexiko mieste, je 105 a 2 metrov úsoky. Svetový rekord. Ale existujú ešte väčší instrument, stalaktitové orgele. Sú nejväčší 5-zimský muzikový instrument na svete. Jo, to je verno, 5-zimský instrument. Ven je v jednej jamie a dokradne grónione, tá jama je ten instrument. Gromadu ze stalaktitami, chrapnikami. Tak gronimy chrapiecym kamieniam, ketareš vise z vierha jamy dołoj. Gáš rozglednivne deriome do takého chrapnika s klapacom pen ven zaklincio. S takým nie sú to zapšalom orgele, ale bišový instrument. Grajú na ňom pak s jadným manuálom, tak ako na orgelách a skúždajú tastu, derju do jadnogo konkrétnego chrapnika. Całe chrapnikowe orgele w Luray Caverns w Virginia, USA są nieźli tak wielkie, jako dwie kopańcowe grajniści. Ciachotka. Jak małuczki jo naraz klawier doma. Ale toga nie jo ważne, jak wielki jo instrument, głowna wiec, aż na nią grajo się.
0: Mej ten czas, co wy jaden tych instrumentów znali. Ja nic, tebe ja wielki rad raz live słyszał. Ale lec jo wasz instrument nie mało, albo wielki, to nie ważne się. Ważne jo, aż na nich muzycirujo się, no. To ja przecież wiesele za całą familią wam się słuchasz. Końcok tu raz słyszysz jo, bo dalszne muzykowe pestru wet naszego Sebastiana.

0: Bez tohto nezmienia bieže wiele peniz do Užice. Také za kulturu. Nic všetko, za co se udávajú peniaze kultúrie, zdá sa nie tak zmyslopúne. Náš kolumnist Bernd Spitkunings má ku tej téme svojské mienenie.
1: V oboku struktúrne zmeny ve Vúžice se spiechujú také kopica projektov za vopchovanie serbskej riece a kultúry. Kaž vôbo projekt južo přeražijo, nie sú také živá myslone do příchoda, ale jano za krotký čas příbytnosti. V najlepšom páže za legislatúrnu periódu. Viele projektov mladých ľudí ze Stolnej Vúžice pomenijú sa participirované, performatívne a imerzívne performances alebo intimné zolo v open spaceu. Také pomenovanie povabijú závešče majn maminurecných serbských starých mamu a nanu sa obželíš, alebo sa to na nemenie raz ogledaš. Dalčne projekte za kšušenje serbstva sú serbsko-recne fantasy filme. V tých sa rozvezujú problémy na serbskom polu cesto ze zguzľovaním po příkvaže krabata. Guzľovar guzľujo a ceva v jas jo zase serbsky povídajúca. Žož guzľovar nejo, převzejo ten pád kumštna inteligenca. Ale jeden tých projektov je jednorázne. Serbské přísvova, ktoré šmajú se s alkoholom ceniš, možoš na pivových podvožkách citaš, ktorémž sú se gronili v lieše 2005 v Pratiju hišči postavky. K mojim favoritám takých gronkov bylicov Palenc jo Valenc, Svinja nejo pijanár, ale pijanár jo svinja, abo krošiky blázana kupujú kjacmace, žižovate košule. To sledne pak jo božko zastare. Nientejšna verzia by byla IC-kartky blázana kupujú kjacmace, roztergane luksusové žince. Mojemu susedoju drie také chválenie za alkohol se nespodoba. Tak jo poznáš, až Nemce přemalo vo serbských staviznách víže. Naše serbské ľudové spieve, ako my sedame se k blídu, gabe moja gubka vodu piva abo 100 let ako žienca, sú stvorili by casu, ako ju byla nekak povajca serbských mužov alkoholikarie. Piesnikarie toho casa sú kšeli groniš, až ju lepje kvašk piva vupiš miesto flašky palenca. Z tým je náš nový projekt Vielgin tucasne. Pivo piš nejo tak škodne, ako amfitamine, ecstasy, crack a dalčne drogy dosetikaš. Veto, mám na boku vúspecha toho projekta za serbsku riec moje vopmyslenia. Vieme, až lidspa kjacmo najsach přeliž mavajo a votebiera žen a ženk. Mimo toga, muse kjacma je logo jich sponzoru, jich lieferanto piva vúževaš, teke na pivových podvožkách. A let se serbske postavky derje předavajú v turistických informáciách abo předavarniach, to je obšašanje. Tam kupujú ľuže skerje suvenírky se s pieskovým mužikom, pitiplačom abo bošanského gorku. A samo gaš drogovarje také projektové pivové podvožky za intimné solo na imerzívnych a performatívnych performancach doma kupujú, musíme se přašaš, lec tejo Serbam, gaš Nemce v Düsseldorfie participirujú od serbských písmikov. Dava produkcia takých suvenírov na nemenie živeš Serbam stavne živo ve Vúžice? Ak až nic, kak možno potom nechten voptvážiš, až taký projekt by byl žil pozitívne struktúrne zmene za tu bydlecich ľuží? Ja vyžím to tak. Až peniaze za dále kupovanie talentov modeje, strežneje a staré generácie na polo spisovašelstva a žurnalizma by serbsko-rěcne struktury więcej krzużyli, jako spěchowańskie pieniądze za papowe podwożki, kotareż zwyższył kreatywne mody żeńskie z nasza 2 miesiące żywienie jako wumiocowka, joli wona glukuma.
0: Mieni nasz kolumnist Bernd Petkonings, jak wento wiżi słyszysz o zasej za miesiąc. Na pon prost!

0: Žinca, jo tak daleko. Žinca svieše Serbe Texasu svoj lietne sviežin. To kroni nic net, prakticky akle za 7 gžino, tak daleko všetci od casova cona Texasu, kaž pla nás už viacorio veni akle svieše. Ktož nema pšaue predstajenie, kak tam napšaru svieše, dajo miastem dokumentárny film Passing It Down, jo titel, na serbske jo dali davaš, Film sleduje však im tamnem Texas Wentz. Kak veni mysle vo svojich koreniach a kak sú zvenožili Žinca ešte svoju identitu sebe obhovaš, zaznajome napríklad Weldena Mersinkovského, veni os uše 70 letami sama južo byl na serbskom recem kurzu budušenia a veľkým aktívne kronist v Serbine.
1: How do you feel about this legacy?
2: Honored.
3: In the Windish community, there's a lot of stories, I'm afraid, that were lost.
4: There were a few tears, mine included.
0: Ve filmie žo teke o to, kak šieško jo to kulturu obhovaš, ako u nas Serbe Texasu cesto se mysle veni sú nímske. Dokoľaš tak sú ich druga Amerikanarie vyželi, a nekotare sú sa teke sromali toho serbského. Peška je ten, ja to musíme k tomu gronič, ten 20 minútu ve film dotych, miest jano vížeš ve USA, snaž máme šancu jen raz vížeš u nás. Ja neviem, napríklad na filmovém festivalu Hošebus, pen teke bez gönili, co ma to nase z tamnýho serského Jezu Paf Tacos. Ale nepere porucujem gledaš pšiduce magazín Vulatku v MDR v oktobrie. Te kolegi přinesú report ved svieženia. Tam rovno jeden kolega jo za aktuálne zašišče mežošo. Ale teke slúchaš víče náš program, pon buša tamne reporter Clemens Schmidt za nás poviežeš.